đoạn phim này diễn đoạn khoan khâu về thiên nhiên ô chiều phang na chùa về thiên đi là thiên bảy nhà.

nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà nhà

Hello, yeah, my old chill. My dim mau bữa miu hiu lâu tu tiểu on chim khế tang.

0: Hello, về tình alo. Ê, về hôm an ô à. Ê.
1: Chúng ta tụi chúng ta miễn tổ chức tụi chúng ta ô.

hiểu lòng kiếm nệ ô địa na loa khoang khâu về thiên nhiên ô chiều phang na cho về thiên địa thiên bảy nhà lâu.

Pali Vê Sê Chia Hàm Gia Phạm Nha Chuyên Lâu Tà Na Xuyên Bởi Lâu Yết Gia Ô Yô Chuyên Nha Na Tiêu Thu Na Đô Liên Thế Nâu Độc kế lâu cửa nhân hòa mà truyền dành chính nghìn lâu

أنت يا ناني ولو خطي والنورطة نانتا أوتا كن يالي يوسطة تا أوتا Ông kêu ơi, dạ chuyện ơi, mà chưa mẹ, sao vẫn là dân dân nha, quên ơi, phụ ngã, phụ ngã thì, chỉ là ảm ơi, sao chỉ mẹ, nhân lâu tháng nà đà dần dẫu mà nhìn ô chỗ tông chi tình thế nà nhẹ nhàng nhàng

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: chiếc giá lô, cái tiếng giá lô. Ê, ê, về hôm an, ô, à, hà. Ê,
1: chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ, chàng tử vũ,

chua sang xua hủ tế chờ thai đầu lú sến trăng mài lú sơ hở hà lù mông inu bê hà o già giáng sơn chú bê hà thầu sơ hở chú tén chú trao tén giáng trồng đu bê hà thầu sơ hở cầu sang tén chú cầu dị tén trăng tần đầu sang em tê ý chánh báo bùa sang chậu trào kilo hớt đầu nó mông do bé lù mông suốt lời so cán nồng tàu.

cho tựa hè tê cho dợ hè ni dợ cả gió động xóm đó gió luôn khi lơ tị tôi cả cô

thang cỏ cỏ tăng gió mùng mùa tu mò kỳ của ngành cỏ em thang cỏ cỏ tăng nhị gió mùng mùa chữ nhỏ cỏ ý thương đi tu cỏ chè chân thang cỏ cỏ tăng nó tên nhị mùa tu mò kỳ của ngành cỏ ra ô chữ nhỏ cỏ ý thương đi tu cỏ ra mô lô lĩnh nhô

cả nhà ấy chùa cha có mong lo lịnh tôi nhớ mong lo đồ lịnh tôi lịnh tôi lệ chung nó luôn.

đa lo dễ xa đa lo dễ thôi mà nhà nhà thôn đa lo dễ xa đa lo dễ thôi mà nhà liền đa nè xa dễ phiêu ngang

mà chuẩn giữ nua nó chế cú yua lu tên tao tớ tớ bê chó nà chứ cứ tên nên chẳng phong dư suốt là cứ mê xong tao tớ hàn tao sử tông tua cũng kế lo dê thằng bê ua kê ó mà cô ở trong tao ổn tên nua ở trong tao chùa à y tu chứ chế à nhỏ chùa mẹ ra nói đỡ lũ xính mẹ hông xón mà cũng đầu sử tông khá tua hà ta nhỏ chùa đỡ mẹ lũ rò mà năng ní lũ lũ tàu cứ dành lấy y lũ lì bìa lợ nó mà ở trong đầu cứ họ khá tua họ hả mỗi y tu nà chế xính xông nhỏ chùa đồng tàu đỡ lũ xính tà cù họ khá tua hả hà ta nhỏ chùa đỡ mẹ lũ rò nó mà ní lũ lũ năng cháu lê nó năng lũ chư lũ chùa lú lú hiện lề tu côn giống giống lú còn gia ta sư mà nàng cu chư lú lú ha à tàu y lú lì biển nó lợ mà to to nàng cường cầu nàng chư lú nó chỉ ô cho mừng chấm lê chư tàu ha vì giờ ăn khó khó lê nó họ mà ô cho tàu cứ có cú họ khá tuổi chớ lú lăng lú chư bố chùa bây giờ nà chư cứ tin nín chàng cứ tin thầu mi nhỏ cho khó chờ cứ hà ta à nàng chân chư tàu lú chư ấy ô cho bám bám vô cho tay con tay long to to à nàng lo nàng chân chư tàu lú nó chỉ cháu mê lú trăng lú rù cháu mê lú xa ó ế vặn hà ta chó năng nua yu á lử năng nua nó chê yu lú chú chua à mê khó chờ ế tê công tê lông chả lê yu á tao chạy chót lê năng ó ế ua trong tao cử có chỉnh sáng lú xua chơ chú tua chú chua nạ lòm bao nhà ế ha há mua cho phong dư cứ xong tao tớ tua ha mua y lên phong dư xong tao tớ à nhó chú hú TikTok mà sử lúc bê hà tầm máy tê thật của nhìn có lúc bê dù kê lo thọ chữ hà nơ mà có hà ta có nhớ cho lú sáng nan nàng lù lú lê nọ hà y lên phong dương chữ hà à sử lúc bê hà ta dì xong nó mà có hà ta à có nhớ cho nhăn lang tê mà nú nua phối chùa rơ rong hẹn lê nọ mà ở trong tàu nớ cứ họ khá tua hà mua cho phong dư cứ nhớ cho hú phền Facebook hà mà ở trong tàu cho mê cho sticker đông tàu hẹn cứ mê sang tua cháu lút lăng lưu dù bố chủ cũ ó ha mê cu chảnh bán chùa nà cột lấy cột xe ha mà dòng xá cơn gào lên á mà cho chóng cơn gào cứ mê hà nhớ sông tua chế cú yô chư tua à mê chóng bê ó cho chóng hình lê mà cú yô lù say hà ta à mê nhớ cho khó tư à phố chùa sông đi chàng sư ó à y lên phong phong dư cứ sử luôn bê hà ta trẻ su mong giang nó mà có cú hà ta à có hà ta nhớ xong ho có nhớ cho tế chầm lo nó hòn tử à xính bỏ keo mà có cú hà ta năng lu lu lê nó năng lu ý mò lê mà giống bú châu dù cơ lê nó mà có cú cháu lút lăng lú dù bú tua cho cú hát mà ở trong tàu nó à tế thầu chè na lu lu tờ mô khó tư chư tao nữa chè bự châu dù sư họ mạng lê sở li li à nhớ chuẩn đợi hạ chư năng lu nữa chè nhớ chuẩn đợi sư tống chua lo ý dặn cầu ha họ năng lu lu ý mò lo lê ha à tăng kỳ nô cũ tàu kế tua hà lu lo năng cú chỉnh lu lu lê ha họ hán giữ mong do ý lên phong dư à sử luôn bề hạ ta ora pin co cú hạ ta có nhớ chua à sẵn sai mẹ cho mà cú mua năng lu lu lê ha nọ năng lu chư lo thầu tỷ pe à năng lu chư lu ta sử mà cú chỉnh lu lu lê ha mà ủa trong tao nữa cứ có họ khá tua họ ha à có cú hạ ta có sang sự à băng cứ vô mông trắng che sang cho tú cận tới mông cận tới nữa họ chỉ trắng có trắng che họ vô tàu sốt sự cho được chỉ trắng có trắng che ha nữa ha mua y lên à phong dư có cú à thọ kế lo dễ tua họ à y lên phong dư li tho có cú xong tao tới tua bán chùa sang rằng đủ sự tông chùa ha mà à có hà ta mua răng lụt tàu nó ủa có tu ha nó mà răng lụt tàu cứ à cứ cho tăng mua cho ủa có tu ở trong tàu cứ có sông tông tới tua bán chùa thân răng họ ha y lên phong dương sự ha thôn phưa lúc có cú hà ta nhớ chùa tua chén Gruong Thep mà nàng chư lù nó cú cú cần cầu lê mà ở trong tàu nữa cứ họ khá tua à chùa bế sốt lơ tàu báo họ ha mua cho phong dư cứ mê xong tàu tàu tua quân tê chè mê lê comment nụ plu lợi ê cú à khai sai chư tàu lợi mà chư tàu tê mê lò mê cho tù xa họ ê ở trong tàu cho mê cho
เลงสวดตูคือชองต้องเต๋อตัวทางเปอเกอีเลงออเลงจือฮะตูทางได้ยอธนพลธนพรต่อเจอกอกูฮาตาก็ฮาตานางลูหรือคือตังลูเนาะยออีมอก็หาตานางรู้แล้วอีมอเนาะได้ถกูหญิงจนต้องตัวคือเมย์ชาวตัวงานสายอยู่เกลอทอจื้อห้าอ๋อก็หาตาก็ย้อนตัวรู้จอบ้านแม่ตาระมาอวดจองเตาคือขาตัวเนอะหาอีเลงจวนจื้อห้ารักด้วยใจก็หาตาก็ย้อนตัวแม่สาใหม่แม่สาใหม่นางกูรู้รู้เลยฮะเนาะฟูจูจูจงเกเลยมาอวดจองเตาเนอะคือหอขาตัวอีเลงจื้อห้ามายุลาก็กูหาตาก็ย้อนตัวเดบ้านดง 30,000 นางกูลูลูเลยฮะนัวมากูว่าจอมเตาเนอะคือเมสุดละหอขาตัวมาเฟ่งเตาหอยอดตัวเจ้าเลยคือจอหนูจือคือใช้ชัวฟุ้ยจุดเต้นังหามาแม่ห้องสอนแจ้งใหม่แจ้งไฮพยาวน่านมานางอยู่ลูลูมาจะพงยือเฟ่งเตาคือไม่ยอดเจ้าเลยจะเสียงคือกูเตาหาตังคือเมสองเตาเตาตัวหนูเจเฟ่งเตานางกูลูลูเอใช้ชัวเมตุเข่งหอมาว่าจอมเตาคือสุดละหอสองเตาเตาเตาสุดต้องตัวทางเปอ้วกเก้คาจอเป้สดเหล่าเตาเป้ามาจวนซื้อนัวหนูเจกุยลูจออีช่างชัวตั้งเสงอวช่างต่อกังเกิลเตถาช่างหนัวย้อยยออีช่างต่อกังเกิลเหล่าคือกุยวะมวยจะลูจอจวเป้สดเหล่าเตาลูกงเกลอเจอ้วกเกมาร่างหนูยอมไหมช่องร่างชัวปังเสงคือมั่วลุ่มเบฮาตาลูจึงยอมาช่างหนัวกูยอมมดจอตัวอีเล็งพงยือคือช่องต้องเต๋อตัวกงเก๋หล่อเจอวเกยอตัวหูติ๊กตอกคือก็ชื่อลุ่มเบฮาตาลูอีวอนยูอีทีโนมาก็สังนงร่างชัวปังเสียงหนัวเจกูมดช่างหนัวลูจออวก็ตูฮาลูจอจอเป้สดเลยลูกงเก๋หล่อเจน้องอวเกเอตังกีหนัวหนูเจกูจอมอนตูสุดต้องจัวฮาลูมองแต่ลูเสียงจังใหม่ลูสาวเบาเลหนัวเสื้อหอเอี๊ยจังจองดูเท่ารู้เสือเก่าช่างเต็งจูเก่ายีเต็งหน่อยเจี๋ยมันจ้อกางลุนจื้อหนาหลวมเบาหนาจวนรู้เสือเดาหอเอวจองดาวจวนเมชัวชัวเล็งจวนตัวเกือลุนจูกุญย้อวัวพงยูอวเกลูปังจวดช่างกางดูสุดต้องจวนฮาลุมงแต่รู้เสียงจังใหม่ฮะเป็นมันจ้อกางลุนซึ่งจืดหลัวเท่ากว่าเมชัวเล็งจวนตุนจื้อเก๋หนอกกางย่อจงมัวเก๋กางชาเนอสุดเลยย่อจง